0: Leon. Ich
1: bin
0: links,
1: links,
0: links,
1: links, links, links, links,
2: links, links,
3: links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links,
2: links, links, links, links,
0: links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links, links